0: Prie kavos puodelio.
1: Kiekvieną minutę gimsta apie 200 vaikų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio antrąją. 1996 žymusis Fugees kūrinys Killing My Softly pakilo į numeris vienas poziciją Didžiosios Britanijos tope. Šioje šalyje amerikiečių daina buvo parduota 1 200 000 kopijų tiražu ir tapo labiausiai perkamo 1990.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 2-ąją. 1740-aisiais gimė Markizas de Sadas, prancūzų aristokratas ir rašytojas. Savo romanuose vaizduodavo agresyvės, prievartinės lytinės elgsenos formas, kurios vėliau pavadintos sadizmu. Daugelį metų praleido kalėjime, kur buvo pasodintas už amoralų elgesį ir lytinius nusikaltimus. 1840-aisiais gimė rašytojas ir poetas Thomas Hardys. 1941-aisiais gimė grupės Rolling Stones būgnininkas Charlie Batsas. 1959-aisiais gimė grupės Bangles narys Michaelas Steelas. Nuo 1988-aisiais gimė Sergio Agüero, Argentinos futbolininkas, nacionalinės rinktinės puolėjas.

0: Prie kavos puodelio.
1: 50% paauglių geriau būtų turtingi nei protingi.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio antrosios horoskopai. Avinas, ši diena puikiai dvasiniams reikalams, galite aplankyti bažnyčią, ieškoti atsakymus svarbius jums klausimus. Jei turite partnerių užsienyje, sėkmingas bus bendradarbiavimas su jais. Stengitės neusimoti per daug, nebūti tiesmukas ir grubus. Jautis diena palanki tiems, kurie dirba jėgos struktūrose, kariškiams, policininkams ir panašiai. Taip pat politikams, aukšto mokslo, švietimo darbuotojams, keliautojams. Sėkmelėms pasitikėjimas savimi, optimizmas, atvirumas, padorumas, pagarba autoritetams, gebėjimas vadovauti, atstovauti bendriems interesams. Dviniai, jei šiuo metu užmėgsite meilės romaną, jis bus romantiškas, veržlus, teiks daug malonumų ir vilčių. Sutikus tinkamą žmogų, ryšys tęsis ilgai, ypač jei pasaulyje žiūrė atitiks. Jei santykiai abiems padės kilti visuomenėje, didins autoritetą, plės galimybės. Vėžys, šiuo metu būsite labiau linkę išlaidauti nei taupyti. Galima pradėti stambius projektus, jie turės tendenciją plėstis, ypač jei yra susijęs su užsienio aukštojo mokslo politika ir jėgos struktūromis. Šiandien patarimo per daug nepasiduoti pagundai, daug pasakoti apie save. Girtis, tušiai kalbėti, plepėti. Liūtas, šiandien tiek susitaikyti su tuo, ką jums sunku priimti, kas nepatinka. Ar tai būtų netinkamas susitikimo laikas, kolegos nuomonė ar panašiai. Šių dalykų negalite kontroliuoti, tad kuo greičiau susitaikysite su situacija, tuo bus lengviau. Stengite savo dėmesį kreipti į pozityvius dalykus ir tai, ką mėgstate. Mergelė, geros naujienos padės jums siekti tikslo, tačiau šiek tiek sulėtinkite tempą. Šiuo metu nederėtų skubėti, geriau įsitikinkite, jog stovite tvirtai ant žemės, o jūsų planams negali sutrukdyti niekas. Svarstyklės, turite visas teises pareikšti savo nuomonę, nesvarbu kokia ji būtų, todėl išsakykite, ką galvojate. Elkitės drąsiai, nors širdies atvirimo pasekmės gali gąsdinti, tačiau tai visuomet padeda. Skorpionas, jūs pakankamai protingas suvokti, kad kai kas galbūt atrodo per gerai, kad būtų teisybė. Šiandien pasiseks įžvelgti tikrai tiesą už apgaulingo fasado. Tad atsargiai vertinkite žmogų, kuris kalba pernelyg gražiai. Šaulys, jūs subs pozityvi energija, todėl būsite apsaugotas nuo piktų ir pavydžių asmenų. Nesibaiminkite ir rūpesčių, kadangi viskas spręsia savaime. Skirkite dėmesį žmogui, kuris kurį laiką pamirštas. Ožiaragis, išlikite ramus, nepasiduokite euforijai, taip pat vengite radikalių bei kraštutinių sprendimų, tvarkydami dalykinius reikalus, itin paisykite įstatymų. Vandenis, labiau pasitikėkite savimi, rizikuokite. Netitikite rytdienai reikalų su užsieniečiais, dalykiniais partneriais. Gauti finansiniai pasiūlymai, ypač susiję su veiklos plėtimu, bus naudingi, tačiau neskubėkite jų įgyvendinti. Naržuvys, šiandien pyksite dėl niekur ir visai nenorėsite matyti jums atsiveriančių perspektyvų. Visgi diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, naujiems profesiniams ryšiams užmėgsti. Ieškodami bendraminčių, sutiksite naujų draugų.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 1851-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų Menovo valstija pirmoji įvedė sausą įstatymą. 1865-aisiais baigėsi Amerikos pilietinis karas, pasidavė paskutinis konfederato generolas Edmundas Kirby Smithas. 1896-aisiais Guglielmo Marconi gavo patentą savo naujajam išradimui – radijui. Ačiū jam! 1924-aisiais Amerikos kongresas suteikė pilietybę visiems Amerikos indėnams. 1953-aisiais Londone buvo karūnuota Elžbieta II. Nuo 1979-aisiais Jonas Paulius II aplankė gimtąją Lenkiją kaip popiežius. Tai buvo pirmasis Romos katalikų popiežiaus vizitas komunistų valdomoje šalyje.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai kurie dinozaurai buvo vištos dydžio.
0: Prie kavos puodelio.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data birželio 2-ąją. 2000-aisiais parduotuvėse pasirodė lietuviškas muzikinis darbas Džiaze tik merginos. Tai buvo grupės Biplan trečiasis albumas, kuriame galima rasti dainas Čiau bambino, kino filmai, vitaminai ir šypsenos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žemyną atstovauti, bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo klavėti atsidūrus Jungtinių Amerikos valstybių pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šią temą suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiam aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31 apie 17:31 Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip paaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook'o paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandenyne buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautiniuose vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partnerėms. Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir judėjo link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms. Tai pranešė šalies prezidentas. Pasakė, antras tų bepiločio fragmentų aptiktas kirilis užrašytas pavadinimas Gerandu ir ištirti elektroniniai komponentai navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegai už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė Europos Sąjunga ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Antradienio rytas, kelios minutės po 7. Labas, sakau visiems esantiems kartu su mūsų radijo stotimi. Labas visiems esantiems drauge ne tik vasaroje, ne tik darbo savaitėje, bet ir galbūt jau atostogose. Ir tikrai jau turbūt nuo vasaros, net nuo gegužės, gal mes jau drąsiai sveikindamiesi, tikrai galim sakyti, kad yra dalis klausytojų, kurie atostogauja, kurie mėgaujasi šiltais orais ir galbūt net ne Lietuvoje. Tai nesvarbu, kur dabar būdami esat kartu, iki po 12 ryto su manimi Gintarė tęsis ir mes leisim laiką drauge. Būkit kartu, etrėje netrukus jūsų laukia daug muzikos, šioje valandoje įsivažiuosim, susipažinsim su šia diena ir pradėsim mūsų antradienio darbus. Netrukus čia jūsų laukia Lady Gagos darbas Shape of a Woman, būtent su šiuo kūriniu aš jūs ir palieku ir netrukus sugrįšiu.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Rytis su Gintare.
2: Laikas susipažinti su šia diena ir pasižvalgyti šiek tiek po kalendorių, tai šiandien mes jau turim birželio 2-ąją nacionalinė grilio diena. Nežinau, kodėl ne penktadienį, bet taip jau turbūt išpuolė ir bet kur atveju, kodėl antradienis negali būti puiki diena kažką pagrilinti, jeigu neturit planų vakarui, štai jums ir puikus planas kartu su visa švente. Saulė šiandien teka 4:50, leisi 21:44, nuo vardadienių šiandien švenčia Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus. Tai sveikinimai varduvininkams, jeigu jūs turit kam šiandien paspaust ranką, pabučiuoti žandą, ir pasveikim su vardadieniu, nepamirškit to padaryti, jeigu turi kitų progų, juo labiau, o mes keliaujam tolin prie muzikos ir netrukus sugrįšiu.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose šį kartą kviečiu jūs į 2024 metus. Čia mes keliausime su dar viena lietuvių atlikėja, tai yra Gian, ir jos kūriniu, kuris debiutavo mūsų etryje 23 tų metų savaitę. Ir kūrinys vadinasi Mylėjau kažkada.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema.

0: 604-01-19. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
4: Pats laikas sužinoti, tai kokią dieną mūsų žvaigždė šiandien žada ir kas mūsų laukia šiame antradienyje. Tai gavinas. Susikalbėjimo asmeninių santykių temos jums bus kaip reta svarbios, aštrios. Ši nuospauda jau turbūt kurį laiką maudžia. Vienintelė išeitis ne asmeninės ambicijos, o jums taip sudėtingas ramus įsigilinimas į situaciją. Jautis. Norėsite veikti, dirbti, tačiau vis atsiras trukdžių vilkinimo informacijos trūkumo ir nežinios. Neprimkite taip kaip asmeninės, nesėkmės tai laikmečio ypatumas. Vakare gali skausmingai iškilti santykių su artimu žmogumi nesklandumai. Dvyniai. Šiandien nusiteikite, kad kils konfliktinių situacijų. Gali tekti peržiūrėti jų atliktus darbus. Situacija gali netitikti jūsų bendravimo, veikimo būdo bei reikalavimų. Kruopštumas, kantrybė, reikalavimus atitinkantis nuoseklus darbas, dėmesys kolegoms padės rasti sprendimus. Vėžys. Nors diena žada būti nelengva, gali kilti teisinių problemų, įvairių apribojimų, pasaulėžiūros netitikimų, tačiau jūsų veikimo būdas, gebėjimas įsijausti į situaciją, bendrauti ramiai, suprantant savo ir kito poreikius, padės rasti sprendimus. Liūtas. Dieną teks daugiau dėmesio skirti tiek kasdienių darbų atlikimui, tiek ir savo visuomeniniams įsipareigojimams ieškoti tam resursų. Dėmesingas bendravimas, įsigilinimas į situaciją, savo ambicijų apribojimas padės rasti išmintingą sprendimą. Mergelė. Šiandien darbo interesai gali nukentėti dėl partnerių neveiklumo ar negalėjimo veikti. Gali paaiškėti, kad jūsų kūrybiniams savirealizacijos ar vaikų interesams reikia daugiau išteklių, teks imtis ir daugiau darbo. Svarstyklės. Diena nepaisant įtampų dėl problemų namie ar dėl vaikų reikalų, o darbe dėl apriboto kolegų pavaldinių darbo turėtų jums būti sėkminga. Pavyks rasti gerų perspektyvių sprendimų susijusių su jūsų darbu. Skorpionas. Iki vakaro laikas nebus labai darbingas, norėsis pabūti toliau nuo visų, tačiau vakare pasijausite geriau, aplinka lengviau jūs supras, priims, nors gali būti apie save gali būti primins ir kokie konfliktai iš praeities dėl nepakankamo susikalbėjimo ar informacijos. Šaulys. Pirmąją dienos pusę bus nesunku save pristatyti partneriams, ieškoti veiklos, bendradarbiavimo galimybių resursų, nors derybas bendravimo su partneriais gali apsunkinti jūsų poreikis išlaikyti tradicijas, paveldą ar net vertybiniai skirtumai. Ožiaragis. Darbas įsipareigojimai ir toliau reikalaus daug jūsų dėmesio, bus nelengva suderinti kasdienius darbus ir didesnius projektus, pasirūpinti sveikata, trūks informacijos, komunikacijos galimybių palankus laikas kūrybiniams sprendimams. Vandenis. Darbo, vertybių, gyvenimo prasmės klausimus kelsite šiandien gana skausmingai, imkitės kūrybos, žaiskite su vaikais, pabendraukite šiltai su šalia esančiais žmonėmis, gyvūnais, pasidomėkite sveikatos stiprinimo galimybėmis ir rasite būdų, kaip įtampas sumažinti. Na ir žuvis. Diena bus nelengva, aplinka kels jums daug reikalavimų, kuriuos bus nelengva išpildyti, tačiau vakare savijauta pagerės, leis plačiau pažvelgti į pasaulį, rasti jame kūrybinio įkvėpimo, perspektyvių idėjų saviraiškai, meilei bei kūrybai.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 655 51. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Keliaujam tolyn. Rubrika Atgal į ateitį. 97 metai. Jūsų dėmesiu čia Puff Daddy ir I'll Be Missing You.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad mes su jumis po truputėlį keliaujam jau link atsibudimo, link kavos podelio galbūt, gal kažkas jau yra savo darbuose esat ir pradedat dieną. Tai trumpam palieku jūs kartu su muzika, etrėje netrukus ir žinios, patys svarbiausi įvykiai čia jūsų laukia, o po aštuntos aš sugrįšiu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žemyną atstovauti bet kokiose taikos darybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę ES šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų darybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo aklavietėje atsidūrus JAV pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šia tema suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiame aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31-ąją apie 17:31 Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip papaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandenyne buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emanuelis Makronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautiniuose vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partnerėms. Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir judėjo link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms, tai pranešė šalies prezidentas. Pasak jo, ant rastų bepiločio fragmentų aptiktas kirilis užrašytas pavadinimas Gerandu ir ištirti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegą už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė ES ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Vos kelios minutės, kaip yra prasidėjusi antroji ryto laidos valanda ir aš jau visiems jums noriu sakyti ne tik labas rytas, bet ir labas tiems, kurie prisijungia galbūt tik dabar. Gal jūs turiu tokią tradiciją, kad jūs jau prabudę pradeda tą dieną kartu, galbūt mes jums kaip tik padedam atsibusti ir įsivažiuoti dieną. Gal su mumis važiuojat, gal su mumis sportuojat, tai kad ir kur esat, kad ir ką veikiat, būtinai būkit ir toliau drauge, rytas su manimi tęsiasi ir mes jau atkeliaujam tiesiai prie šios valandos mūsų rubrikų, kuriuose tikrai jūsų laukia daug priežasčių prabusti, tad būtinai likit kartu.

Laikas susipažinti su šia diena ir pasižvalgyti šiek tiek po kalendorių. Tai šiandien mes jau turim birželio 2-ąją nacionalinė grilio diena. Nežinau, kodėl ne penktadienį, bet taip jau turbūt išpuolė. Ir bet kur atveju, kodėl antradienis negali būti puikia diena kažką pagrilinti. Jeigu neturit planų vakarui, štai jums ir puikus planas kartu su visa švente. Saulė šiandien teka 4:50, leisi 21:44. Nuo vardadienių šiandien švenčia Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus. Tai sveikinimai varduvininkams. Jeigu jūs turit kam šiandien paspaust ranką, pabučiuoti žandą ir pasveikinti su vardadieniu, nepamirškit to padaryti, jeigu turi kitų progų, juo labiau. O mes keliaujam tolyn prie muzikos ir netrukus sugrįšim.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose kviečiu jūs į 2021 metus. Čia keliaujam su labai geru lietuvišku kūriniu. Ir būtent jis debiutavo 21 metų, 23 metų savaitę mūsų eteryje. Tai antras kvėpavimas ir man viskas kanarai.

0: Plaklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje aš jums pagrosiu vieną labai gražų kūrinį anglų didžėjus. Jax Jones darbas su MNEK, Where Did You Go? Šitas kūrinys, bent jau man turbūt vienas, yra vis dar gražiausių per išleistų per kelerius metus, nes šitam kūriniu kokie 4 metai ir pati daina tikrai labai, manau, puikiai bus jums pažįstama, todėl kad įvairiose topuose nesulaukė didžiulio pasisekimo, gavo įvairiausių sertifikatų, ir platinos ir aukso, tai net nebejoju tikrai, kad jūs šitą kūrinį irgi žinosit, nieko naujo nebus, bet kažkaip visai smagu buvo ją šiandien ryte prisiminti, tai tikiuosi, kad pradžiugins ir jūs.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: su gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes tęsime mūsų kelionę laiku ir keliauja iš 1992 ir mes pasitinkam Michaelą Jacksoną ir Remember the Time.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Netrukus eteryje jūsų laukia žinios, jos ir užbaigs antrąją ryto laidos valandą. Mes po keletos kūrinių, bet jau po devintos susigirdėsim su jumis ir tęsim mūsų dieną

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žemyną atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo aklavietėje atsidūrus Jungtinių Amerikos valstijų pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šia tema suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiame aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešarketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31-ąją apie 17:31 Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip paaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook'o paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandenyne buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautinėse vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partnerėms. Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir judėjo link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms, tai pranešė šalies prezidentas. Pasak jo, ant rastų bepiločio fragmentų aptiktas kirilica užrašytas pavadinimas Gerandu ir ištirti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegai už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė Europos Sąjunga ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Šiek tiek po 9 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja jau ir 3 ryto laidos valanda. Taigi labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie kartu pradėjo dieną nuo 7. Vasara jau tikrai po truputėlį įsivažiuoja ir mes kiekvieno mėnesio pradžioje vis kalbam apie tai, kad mėnuo prasideda, paskui žiūrėkit, mes nepastebim, kaip ateina vidurys ir paskui galiausiai tas mėnuo baigėsi. Kad taip neatsitiktų su birželiu ir kad taip neatsitiktų su visa vasara, aš labai linkiu, kad jūs iš tikrųjų turėtumėt galimybę kiekvieną dieną vis labiau pajausti tą vasarą ir vis labiau jie mėgautis. Tai keliaujam tolyn, keliaujam tiesiai prie šios dienos rubrikų ir jau netrukus sužinosit, ką veiksim šioje valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top trietukas. Trys dainos, kurias jūs labai labai norite išgirsti mūsų etryje. Kodėl taip garantuotai sakau ir užtikrintai, o todėl, kad šitos dainos yra būtent iš to ilgo sąrašo tų dainų, kurias jūs labiausiai mėgstat ir mylit. Ir čia jūsų top trietuką pradeda Klingande kartu su Coats Nightlife.
6: Trečia vieta.

įdomu sužinoti, kokia gi daina yra toliau, ne jūsų top trijetuke. Čia jūsų dėmesiui Gorgon City darbas. Loveless. Antra vieta.

0: jūsų top 3-tuką. Šiame antradienį jau užbaigė dar vienas nuostabus darbas, kurį nebejoju jūs norėsit pasigarsinti, ypatingai jeigu jau pajautėt šiek tiek vasaros, tai Bingo Players kartu su Pure Shores, Summer Dreaming.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai taip atrodė jūsų topas, o dabar jau man pats laikas, aišku, ir pristatyti jums savo top 3. Ir mano tope šiandien yra 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Tai pats metas keliauti ir pasiklausyti to, kas šiandien, tikrai nebejoju, jums irgi turėtų pakelt nuotaiką. Čia Ordinary Kid ir Dun Dun Dun.
3: Trečia vieta.

0: Kasgi toliau sekė? Mane mano rytą, čia Lost Frequencies kartu su Jannik Devi, Reality.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji

0: akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Dar vienas labai gražus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį, tai 1997 metai, Hanson ir Mbap.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Šią valandą daugiau nieko nesu jums paruošusi, nes mums pats metas išklausyti žinias, svarbiausi įvykiai jau netrukus, šiek tiek surimtėsim, pasiklausysim ir vėl grįžtim prie muzikos. Po dešimtos aš jau kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsiasi eteryje iki dvyliktos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žemyną atstovauti bet kokiose taikos darybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų darybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo aklavietė atsidūrus Jungtinių Amerikos valstijų pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių Amerikos prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šią temą suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiame aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31-ąją apie 17.31 min. Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip papaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook'o paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandeninė buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautinėse vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partnerėms. Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir judėjo link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms, tai pranešė šalies prezidentas. Pasak jo, ant rastų bepiločio fragmentų aptiktas kirilica užrašytas pavadinimas Gerandu ir ištirti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegai už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė Europos Sąjunga ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Geras laikas sukelti antrąjį kavos puodelį, jeigu dar jo neturit, bet svarstot apie tokią galimybę, tai manau, kad jau tikrai puikiai suprantat, kad visai neblogas variantas būtų šiek tiek leisti sau atsipalaiduoti, pagurkšnoti kavos ir pabūti su gera muzika. Geros muzikos tikrai, žinokit, šioje valandoje netrūks, aš netrukus jūs pakviesiu jau ir į muzikinę ruletę ir mes joje keliausim šiandien į 2017-osius, o su kokiais kūriniais sužinosit po trumpos pauzės.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvo rubrikoje toliau tęsiasi mūsų kelionė muzikinė ir šį kartą mes keliaujame į 2025 metus. Tai yra tie metai, kurie mums iš tikrųjų padovanojo daug labai gražių kūrinių, tik tai per kūrinių gausą yra tokia labai didelė tikimybė, kad mes jau būsim ir pamiršę, kokiegi kūriniai tuo metu mums labiausiai patiko. Ir čia 23 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Avicii ir Ella King bendras darbas Let's Ride Away. Take my-

0: reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.

Kaip ir žadėjau, keliaujam šioje ryto laidos valandoje prie muzikinės ruletės ir šį kartą mes keliausime į 2017 metus, kaip jau ir sakiau. Ir čia jūsų laukia trys nuostabūs kūriniai, kurie tikrai iš tų metų bus likę atmintyje ir aš kažkaip tikrai galvoju, kad jūs juos prisiminsit. Taigi pirmasis jų čia DJ Kale kartu su Rihanna ir Tiller, Wild Thoughts.

reikėtų vardinti populiariausią kūrinį turbūt iš pastarojo dešimtmečio, kuris skambėjo visur ir visada, jau tikrai turbūt buvo ir įgrysęs ir daugeliui vis dar labai patinka. Aš nebejoju, žinokit, kad būtų klausytojų tarpė tokių, kurie pasakytų būtent šį pavadinimą. Čia Louis Fonsi, Daddy Yankee ir Justin Bieber. Despacito.

0: Despacito.
1: Na ir paskutinioji daina, su kuria mes šiandien muzikinę 2017 metų ruletę ir uždarom, tai French Montana kartu su Swae Lee, Unforgettable.

0: Reklama. Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Naujas Shake Snack, sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack.

0: ko gero, skaniausi suši mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Keliaujam tolyn, tiesiai prie mūsų muzikinių reikalų ir čia rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame 1995-uosius Lighthouse Family ir jų kūrinį Lifted.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Tikiuosi, kad smagiai visai praleidot laiką šioje ryto laidos valandoje. Etrija netrukus jūsų laukia dar kartą žinios. Tai jau turbūt tikrai suprantat, kad mes ir užbaigsim šią laidos valandą. Po 11 aš kviečiu jūs ir toliau būti kartu, leisti laiką drauge, klausytis muzikos. Mes dar tikrai turim ką nuveikti. Tai niekur nedinkit, pasiklausykit žinių ir likit kartu su muzika. O grįžus po 11 papasakosiu, kas dar šioje laidoje jūsų laukia įdomaus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešo saugumo analizė. 2005-25 laikotarpį užregistruotų nusikaltimų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81, plėšimų net 95, vagysčių 78%. Vidaus reikalų ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%. Be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų įstatymų projektų keliamas rizikas. Organizacijų teigimu ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybes gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Organizacijos taip pat atkreipė dėmesį, kad projektų rengimo metu nebuvo tinkamai vertintos pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, profesinių sąjungų, įvairių asociacijų bei valstybės institucijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Dėl šių priežasčių Seimo prašoma nepritarti projektams pateikimo stadijoje ir grąžinti juos tobulinti. Argumentuojama, kad tokio masto sisteminiai pokyčiai rengiami netlikus išplėstinio poveikio vertinimo pacientams, specialistams, gydymo įstaigoms, regionams ir visai sveikatos sistemai. Dėl koronos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimų, pranešė darbus atliekanti bendrovė. Birželio 2-3 dienomis bus trumpalaikiai eismo ribojimai kelyje A1 ties Kronos tilto. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi. Bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimų metu bus atliekami tilto per Kroną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas, galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Ukrainos prezidentas mano, kad incidentai susijęs su į Europos šalių oro erdvę įskrendančiais Rusijos dronais yra Rusijos vykdomo politinio spaudimo Ukrainos partneriams forma ir pareiškė, kad jo šalis stengiasi perimti visus priešo dronus. Komentuodamas incidentą Rumunijos Galacijo mieste, kur į daugiabutį namą rėžėsi rusiškas kovinis dronas, jis sakė, kad Rusija tokius veiksmus naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Panašus incidentai pirmą kartą įvyko netoli Rumunijos sienos, o 2025 rudenį daugiau nei 20 Rusijos dronai skrido giliai į Lenkijos teritoriją. Jungtinė Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarijus, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir taip būtų apsaugotas nuo baudžiamo persekiojimo savo šalyje. Pažymima, kad konkrečių pareigų sąrašas yra antraeilis ir iš esmės nesvarbus. Svarbiausia yra diplomatinis imunitetas, kurį Orbanas įgytų po to, kai būtų paskirtas į aukštas pareigas Jungtinėse tautose. Projekto straipsnyje teigiama, kad šis imunitetas būtų reikšmingas, tačiau jo apimtis priklausytų nuo konkrečių pareigų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atkeliaujame mes jau į paskutinę ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad šioje valandoje, nepaisant to, kad yra paskutinė, bet dar tikrai yra ką nuveikti. Ir mes visiškai netrukus čia galėsim keliauti jau ir į rubriką Senas geras, kurioje mes visuomet keliaujam kartu su muzika, visada keliaujam kartu su kūriniais, kurie kelia nostalgiją, labai geras emocijas ir mes keliaudami taip prisimenam tuos darbus, kuriuos kažkada labai mylėjom ir galim pasitikrinti, ar vis dar tebe patinka tie kūriniai mums. Tai būtent tai mes ir veiksim šioje valandoje ir jau po keletos kūrinių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

0: Daina.
1: Pasisveikindama šioje valandoje kažkaip paminėjau, kad daugelis tų kūrinių, kurie yra rubrikoje Senas geras, iš tiesų mums kelia nostalgiją. Šitas kūrinys, kurį netrukus girdėsit, ją tikrai kelia labai ir man, todėl kad aš visada sakau, kad labai daug gerų kūrinių buvo 2008 metais. Ir iš tų metų tikrai šitą kūrinį aš irgi puikiai prisimenu, mes keliausim su amerikiečių dainininke Jordan Sparks ir Chris Brown ir jų darbu No Air. Ir pati daina Jungtinėse valstijose buvo išleista dar 2008 metų vasario 11 dieną ir tai buvo antrasis singlas iš jos Jordan Sparks pirmojo albumo. No Air sulaukė prieštaringų ir teigiamų kritikų atsiliepimų, buvo labai komerciškai sėkminga daina, pasiekusi pirmąją vietą Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, trečią Jungtinėse valstijose. Naujojoje Zelandijoje tai buvo sėkmingiausias 2008 metų singlas. JAV dainos buvo parduota beveik 4 milijonai kopijų, todėl Sparks tapo pirmuoju American Idol absolventu pasiekusių 3 milijonų tiražą. Singlas yra sertifikuotas platina arba auksu 8 šalyse. Na ir No Air laimėjo mėgstamiausių jungtinių pajėgų apdovanojimą 35-uose People's Choice apdovanojimuose, kur buvo taip pat nominuota ir kaip mėgstamiausia pop daina. Ši daina taip pat pelnė Sparks pirmoje Grammys nominaciją už geriausią pop bendradarbiavimą 51-uose Grammy apdovanojimuose.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2008 aštuntieji. Birželio antros dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Duffy, Warwick Avenue.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Still, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių.

0: aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Tai ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, tai labai noriu padėkoti visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad kiekvieną dieną esat, kad tą rytą įprasminat, kad mes jį pradedam kartu ir įsivažiuojam į tą tikrai ne visada lengvą dieną. Tai ačiū, kad būnat drauge, geros nuotaikos, gero laiko toliau su mūsų radijo stotimi. Ir dabar aš atsisveikinu labai trumpam. Mes susigirdim rytoj, trečiadienį po 7 ir jau būsim ne tik savaitės, bet ir pirmosios vasaros savaitės viduryje. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarosius du dešimtmečius Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešo saugumo analizė. 2005-2025 laikotarpiu užregistruotų nusikaltimų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81, plėšimų net 95, vagysčių 78%. Vidaus reikalų ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų įstatymų projektų keliamas rizikas. Organizacijų teigimu ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybes gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Organizacijos taip pat atkreipė dėmesį, kad projektų rengimo metu nebuvo tinkamai vertintos pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, profesinių sąjungų, įvairių asociacijų bei valstybės institucijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Dėl šių priežasčių Seimo prašoma nepritarti projektams pateikimo stadijoje ir grąžinti juos tobulinti. Argumentuojama, kad tokio masto sisteminiai pokyčiai rengiami netlikus išplėstinio poveikio vertinimo pacientams, specialistams, gydymo įstaigoms, regionams ir visai sveikatos sistemai. Dėl koronos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimų, pranešė darbus atliekanti bendrovė. Birželio 2-3 dienomis bus trumpalaikiai eismo ribojimai kelyje A1 ties Kronos tilto. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi. Bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimų metu bus atliekami tilto per Kroną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas, galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Ukrainos prezidentas mano, kad incidentai susijęs su į Europos šalių oro erdvę įskrendančiais Rusijos dronais yra Rusijos vykdomo politinio spaudimo Ukrainos partneriams forma ir pareiškė, kad jo šalis stengiasi perimti visus priešo dronus. Komentuodamas incidentą Rumunijos Galacijo mieste, kur į daugiabutį namą rėžėsi rusiškas kovinis dronas, jis sakė, kad Rusija tokius veiksmus naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Panašus incidentai pirmą kartą įvyko netoli Rumunijos sienos, o 2025 rudenį daugiau nei 20 Rusijos dronai skrido giliai į Lenkijos teritoriją. Jungtinė Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarijus, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir taip būtų apsaugotas nuo baudžiamo persekiojimo savo šalyje. Pažymima, kad konkrečių pareigų sąrašas yra antraeilis ir iš esmės nesvarbus. Svarbiausia yra diplomatinis imunitetas, kurį Orbanas įgytų po to, kai būtų paskirtas į aukštas pareigas Jungtinėse tautose. Projekto straipsnyje teigiama, kad šis imunitetas būtų reikšmingas, tačiau jo apimtis priklausytų nuo konkrečių pareigų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 2. 1996 žymusis Fugees kūrinys Killing My Softly pakilo į numeris 1 poziciją Didžiosios Britanijos tope. Šioje šalyje amerikiečių daina buvo parduota 1 200 000 kopijų tiražu ir tapo labiausiai perkamo 1996

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad šoktelis išteklių kainoms dėl konflikto artimuosiuose rytuose yra absoliučiai racionalus svarstyti laikinai vesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad ministerija modeliuoja idėją grąžinti lengvatą šildymui. Seimas minėtą PVM lengvatą panaikino nuo šių metų sausio, priėmęs šį siūlymą kaip vyriausybės inicijuotos mokesčio reformos dalį. Lengvatinis PVM tarifas šildymui siekia 9%. Lietuvai šiemet jau sulaukus 22 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, šiais metais bus prašoma dar panašios sumos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Seimui įpareigos darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikino įdarbinimo įmonės visų 2027 duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdavys sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygybę apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlyno liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už 2026 sausio 1-osios gegužės 31-osios laikotarpio atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,50 eurų už vieną vakcinuotą avį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
4: Šarūnai Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė įspūdingu stiliumi pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvių auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Klaipėdos Neptūnas 102-84 apgynė namus nuo Utenos Juventus ekipos, laimėjo išgyvenimo kovą ir išplėšė ketvirtąsias pusfinalio rungtynes. Serijoje iki trijų pergalių dėl patekimo į finalą Neptūnas švelnina rezultatą iki 1-2. Kitos rungtynės trečiadienį nuo 18.30 vyks Utenoje. Jei prireiks penktųjų rungtynių, jos Klaipėdoje numatytos penktadienį. Pasaka Lietuvos krepšinio lygoje kuriančio Utenos Juventus klubo krepšininkas Ivanas Vranešas po skambios pergalės prieš Vilniaus rytą buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Pranešama, kad legionierius iš Kroatijos po antrųjų ketvirtfinalio serijos rungtynių, kuriuose Juventus rezultatu 101-95 nugalėjo ryto klubą ir pateko į LKL pusfinalį, buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Krepšininkas gegužės 24-7 val. 50 minučių buvo sustabdytas Utenos mieste. Jam nustatytas 64 promilės girtumas. Viliui Gaubui Challenger serijos turnyras Perudžoje Italijoje nesusiklostė. 21 lietuvis pirmajame rate po atkaklios kovos 6-4-4-6-2-6 nusileido 25 kazachui Timofejui Skatovui. Tenisininko mačas truko 2:49. Praėjusį savaitgalį Vengrijoje įvyko antrasis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas. Jame RX3 klasėje su Audi A1 automobiliu startavo ir sėkmingai pasirodė 17-metis ir barkietis Rytis Gurklys. O dramatiškai prasidėjusių lenktynių lietuvis sugebėjo atsitiesti ir finaliai iškovojo antrąją vietą. Vis dėlto savaitgalio pradžia Ryčiui Gurkliui buvo itin sudėtinga. Jau pirmojo kvalifikacinio važiavimo metu jis pateko į incidentą, kuris ne tik kainavo brangias sekundės, bet ir nubloškė jį rezultatų lentelės vidurį.
3: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskar

0: įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 2. 2000-aisiais parduotuvėse pasirodė lietuviškas muzikinis darbas Džiaze tik merginos. Tai buvo grupės Biplan trečiasis albumas, kuriame galima rasti dainas Čiau bambino, kino filmai, vitaminai ir šypsenai.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešo saugumo analizė. 2005-2025 laikotarpį užregistruotų nusikaltimų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Vidaus reikalų ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%. Be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų įstatymų projektų keliamas rizikas. Organizacijų teigimu ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybes gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Organizacijos taip pat atkreipė dėmesį, kad projektų rengimo metu nebuvo tinkamai vertintos pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, profesinių sąjungų, įvairių asociacijų bei valstybės institucijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Dėl šių priežasčių Seimo prašoma nepritarti projektams pateikimo stadijoje ir grąžinti juos tobulinti. Argumentuojama, kad tokio masto sisteminiai pokyčiai rengiami netlikus išplėstinio poveikio vertinimo pacientams, specialistams, gydymo įstaigoms, regionams ir visai sveikatos sistemai. Dėl Kronos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimų, pranešė darbus atliekanti bendrovė. Birželio 2-3 dienomis bus trumpalaikiai eismo ribojimai kelyje A1 ties Kronos tilto. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi, bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimų metu bus atliekami tilto per Kronos statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas, galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Ukrainos prezidentas mano, kad incidentai susijęs su į Europos šalių oro erdvę įskrendančiais Rusijos dronais yra Rusijos vykdomo politinio spaudimo Ukrainos partneriams forma ir pareiškė, kad jo šalis stengiasi perimti visus priešo dronus. Komentuodamas incidentą Rumunijos Galacijo mieste, kur į daugiabutį namą rėžėsi rusiškas kovinis dronas, jis sakė, kad Rusija tokius veiksmus naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Panašus incidentai pirmą kartą įvyko netoli Rumunijos sienos, o 2025 rudenį daugiau nei 20 Rusijos dronai skrido giliai į Lenkijos teritoriją. Jungtinė Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarijus, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir taip būtų apsaugotas nuo baudžiamo persekiojimo savo šalyje. Pažymima, kad konkrečių pareigų sąrašas yra antraeilis ir iš esmės nesvarbus. Svarbiausia yra diplomatinis imunitetas, kurį Orbanas įgytų po to, kai būtų paskirtas į aukštas pareigas Jungtinėse tautose. Projekto straipsnyje teigiama, kad šis imunitetas būtų reikšmingas, tačiau jo apimtis priklausytų nuo konkrečių pareigų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Gerą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Įsibėgėja vasara, nežinau kaip jūs, bet man jau antroji diena ir atrodo, kad čia viskas normalu. Taip ir turi būti. Orai šilti, nuotaikos geros, žmonės šypsosi ir apie atostogas kalba. Štai jums ir vasaros pradžia. O jei rimtai, tai kaip visuomet geroje dienoje, visų pirma keliaukime prie virtualaus kalendoriaus. O jis informuoja, kad jau mano minėtasis antradienis, birželio antroji. Šiandien Erasmas, Marcelinas, Ažuolas, Auksė ir Eugenijus švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien nacionalinė grilio diena. Būtų ši diena penktadienį arba šeštadienį, švestų pusę Lietuvos. Bet antradienį, kažin ar čia daugelis iš mūsų, ruošės važiuoti gamtą ir kažką įdomaus pagrilins skanaus. Na, tiek to, neceilės pradėjo rinktis, keliaukim prie rimtesnių reikalų, o vienas iš tokių yra ir muzikinis kalendorius, kuris informuoja, kad 1953-aisiais, būtent šiandien birželio antrą dieną Panevėžyje gimė Vitalijus Pauliukas, estrados dainininkas, buvęs ansamblio Nerija solistas. Man, kuomet kas nors pasako, kad Vitalijus Pauliukas iš kart ausyse šoka basos raganaitės. Tikiuosi, kad ir jūs šią dainą pamenat, o jeigu ne, tai kaip tik jubiliatas ir dainuoja visiems mūsų eteryje šoka basos

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2017 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 33 pozicija Clan Bandit ir St. Paul Rockby.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Ir aišku, mes šį kartą keliaujame į birželį tik 2024-aisiais. O tuomet vienas iš top 30 kūrinių buvo Gabrielius Vagelis ir jo darbas Tave.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien vietomis didžiausia tikimybė, kad vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. 2002 metai. Keista, kad tik vieną savaitę topo viršūnėje labai graži Ronano Keatingo daina If Tomorrow Never Comes.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi suši mieste.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6.

0: Eko Energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Ja užbaikime su Džiugo ir Gintės bendru darbu, jau paleisk, o lygiai 14 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija kartu su Ukrainos gynybos ministerija pasirašė ketinimų protokolą dėl bendros programos Brave Lithuania sukūrimo. Ministerija pranešė, kad ši iniciatyva siekiama stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą gynybos inovacijų srityje, skatinti pažangių technologijų kūrimą ir spartinti jų pritaikymą praktiniams gynybos poreikiams. Skelbiama, kad Lietuva ir Ukraina taip pat patvirtino pasirinkimą kartu remti gynybos inovacijas, tobulinti esamus technologinius sprendimus ir stiprinti abiejų valstybių gynybos pajėgumus. Iniciatyva sieks sukurti praktinį bendradarbiavimo mechanizmą, jungiantį abiejų šalių gynybos inovacijų ekosistemas, skatinti realius operacinius poreikius atitinkančių technologijų kūrimą, bei spartinti perspektyvių sprendimų perėjimą nuo koncepcijos ir prototipo etapų prie testavimo, validavimo ir praktinio pritaikymo. Taip pat siekiama užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų realius gynybos poreikius ir jei įmanoma būtų grindžiami kovos lauko patirtimi, operaciniu grįžtamuoju ryšiu bei praktiniais gynybos sektoriaus poreikiais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nuo pirmadienio ryto iš viso gauti 233 pranešimą apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų nė vienoje iš jų nebuvo rasta. Ugdymo procesas nebuvo stabdomas. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu, dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis. Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklos saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti telefonu 112. Matonio teigimu, visi laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Pasak jo, gautų pranešimų tekstas labai panašus į ankstesniais metais gautų grasinimų turinį. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose. Dnipre per rusų ataką žuvo 5 žmonės, pranešė vietos karinė administracija. Charkive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekrano naudojimo poveikio tyrimus. Tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduota įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo. Švedija pastaraisiais metais siekia sumažinti vaikų prie telefonų praleidžiamą laiką. Sausį vyriausybė pranešė, kad uždraus išmaniosios telefonus mokyklose vaikams iki 9 klasės, tai yra vaikams iki 15-16 metų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis, smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14. Labas tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Labas ir tiems, kurie su laida Geros dienos jau nuo 13. valandos. Prie mikrofono Robertas, laida, kaip žinia, iki 17. Tad visą tą laiką čia su jumis, manau, ir laiką praleisiu. Keliaukim prie šios valandos reikalų, tai visiškai netrukus gera prisiminti. Laukia lietuviškas top trejetukas, žinoma savaitės naujiena, na ir kur mes be informacijos apie orus. Visą tai artimiausia valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: programma. Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
1: Geros dienos.
0: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2000-uosius metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 40-oji pozicija. Robbie Williams.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien vietomis didžiausia tikimybė, kad vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ask yourself.

0: Dauguma. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas į eterį pasiruošęs keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2024 metų kūrinių. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio, kai tu esi.

Tęsiame lietuvišką top 3. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2024-aisiais sukurtų dainų. Dar viena nuostabi daina. Liepa, ne

Lietuviškas top trejetukas artėja link pabaigos. Priminsiu, jis sudarytas iš 2024-ųjų. Turėjom Kastytį Kerbedį, turėjome ir Liepą. Metas į top trejetuko traukinį šokti ir Norbertui su kūriniu.

0: reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15, svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdėsim ir tuomet jau papasakosim, ką veiksim trečiąją geros dienos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija kartu su Ukrainos gynybos ministerija pasirašė ketinimų protokolą dėl bendros programos Brave Lithuania sukūrimo. Ministerija pranešė, kad ši iniciatyva siekiama stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą gynybos inovacijų srityje, skatinti pažangių technologijų kūrimą ir spartinti jų pritaikymą praktiniams gynybos poreikiams. Skelbiama, kad Lietuva ir Ukraina taip pat patvirtino pasirengimą kartu remti gynybos inovacijas, tobulinti esamus technologinius sprendimus ir stiprinti abiejų valstybių gynybos pajėgumus. Iniciatyva sieks sukurti praktinį bendradarbiavimo mechanizmą, jungiant abiejų šalių gynybos inovacijų ekosistemas, skatinti realius operacinius poreikius atitinkančių technologijų kūrimą, bei spartinti perspektyvių sprendimų perėjimą nuo koncepcijos ir prototipo etapų prie testavimo, validavimo ir praktinio pritaikymo. Taip pat siekiama užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų realius gynybos poreikius ir jei įmanoma būtų grindžiami kovos lauko patirtimi, operaciniu grįžtamuoju ryšiu bei praktiniais gynybos sektoriaus poreikiais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nuo pirmadienio ryto iš viso gauti 233 pranešimą apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų ne vienoje iš jų nebuvo rasta. Ugdymo procesas nebuvo stabdomas. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu, dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis. Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklos saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti telefonu 112. Matonio teigimu, visi laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Pasak jo, gautų pranešimų tekstas labai panašus į ankstesniais metais gautų grasinimų turinį. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose. Dnipre per rusų ataką žuvo 5 žmonės, pranešė vietos karinė administracija. Charkive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekrano naudojimo poveikio tyrimus. Tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduota įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo. Švedija pastaraisiais metais siekia sumažinti vaikų prie telefonų praleidžiamą laiką. Sausį vyriausybė pranešė, kad uždraus išmaniosios telefonus mokyklose vaikams iki 9 klasės, tai yra vaikams iki 15-16 metų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, jau šiek tiek po 15. Priminsiu, čia su jumis aš Robertas, iki pat 17. Lydžiu jus link darbų pabaigos šį antradienį. O šią valandą gera prisiminti ir tikrai labai labai puikiai daina iš 97-ųjų. Laukia ir muzikinė ruletė, informacija apie orus ir savaitės naujieną. Visą tai kartu sudėjus ir turim trečiąją Geros dienos valandą.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. 1997 grojamiausių Lietuvoje dainų šimtukas. 6. pozicija. Puff Daddy's. I'll be missing you.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Kur buvus, kur nebuvus, į eterį keliauja muzikinė ruletė, kuri šiandien mums išsuka skaičiukus 2019. 2019. Keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Lukos darbo Over You.

toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, jį sudaryta iš 2019 metų dainų. Luka Over You čia baigė savo pasirodymą. Metas Simonsas, Open Up, antroji daina, top 3 tokia.

0: Link pabaigos skuba muzikinė ruletė, kuri šiandien sudaryta iš 2019 metų dainų, jau du kūrinius turėjom, metas ir trečiajam. Mažai grotas, bet tikrai šaunus. Mikos darbas Sound of an Orchestra.
1: Girdim.

0: užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi suši mieste.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija kartu su Ukrainos gynybos ministerija pasirašė ketinimų protokolą dėl bendros programos Brave Lithuania sukūrimo. Ministerija pranešė, kad ši iniciatyva siekiama stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą gynybos inovacijų srityje, skatinti pažangių technologijų kūrimą ir spartinti jų pritaikymą praktiniams gynybos poreikiams. Skelbiama, kad Lietuva ir Ukraina taip pat patvirtino pasirinkimą kartu remti gynybos inovacijas, tobulinti esamus technologinius sprendimus ir stiprinti abiejų valstybių gynybos pajėgumus. Iniciatyva sieks sukurti praktinį bendradarbiavimo mechanizmą, jungiantį abiejų šalių gynybos inovacijų ekosistemas, skatinti realius operacinius poreikius atitinkančių technologijų kūrimą, bei spartinti perspektyvių sprendimų perėjimą nuo koncepcijos ir prototipo etapų prie testavimo, validavimo ir praktinio pritaikymo. Taip pat siekiama užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų realius gynybos poreikius ir jei įmanoma būtų grindžiami kovos lauko patirtimi, operaciniu grįžtamuoju ryšiu bei praktiniais gynybos sektoriaus poreikiais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nuo pirmadienio ryto iš viso gauti 233 pranešimą apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų ne vienoje iš jų nebuvo rasta. Ugdymo procesas nebuvo stabdomas. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu, dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis. Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklos saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti telefonu 112. Matonio teigimu, visi laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Pasak jo, gautų pranešimų tekstas labai panašus į ankstesniais metais gautų grasinimų turinį. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose. Dnipre per rusų ataką žuvo 5 žmonės, pranešė vietos karinė administracija. Charkive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduota įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo. Švedija pastaraisiais metais siekia sumažinti vaikų prie telefonų praleidžiamą laiką. Sausį vyriausybė pranešė, kad uždraus išmaniosios telefonus mokyklose vaikams iki 9 klasės, tai yra vaikams iki 15-16 metų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 grįžtu į eterį tam, kad praneščiau. Prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį antradienį. O šią valandą turime begalę svarbių darbų. Gerą prisiminti, savaitės naujiena, žinoma, orai ir kur mes be Roberto top 3. Trys dainos, kurias aš atrenku ir groju į eterį jums ir tikiuosi, kad su jomis darbo pabaiga vis artėja ir artėja, nuotaikos gerėja ir jau į vakarą iškeliausit tikrai geros, puikios, na jau tokios vakarinės nuotaikos. O dabar prie reikalų, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2010-ieji legendiniai Black Eyed Peas ir jų darbas Rock the Body 32 vieta Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke.

0: Drag Lama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
5: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 šaukinukas skamba ir jau valandos pradžioje sakiau, kad čia eteryje 3 dainos, su kuriomis aš noriu jūs lydėti link darbų pabaigos ir tikiuosi, kad nuotaika pagerės ir antradienio vakaras bus tikrai šaunus. Tai pradėkime. Mano top 3, kad daro legendinis Jessica Shy darbas Šokam lėtai.

trečiadienio Roberto Top 3 artėja link pabaigos. Priminsiu, turėjom Jessica Shy, turėjom Scooterį, metas dar vienai puikiai dainai. Šį kartą tai grupė Karaliai ir nepakalbės.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте нама ар кейчете сена стога? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Baigėsi antradienio geros dienos, visi darbai joje nudirbti, belieka palinkėti puikaus antradienio vakaro su mūsų radio stotimi ir tikiuosi, kad susigirdėsime darbo savaitės viduryje. Tai yra rytoj, trečiadienį nuo 13 valandos, toj pačioj bangoj. Gero, smagaus vakaro palieku su JB ir Niko Bariso darbu dviese. Iki susigirdėjimo.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Savivaldybė siūlo po Lietuvos miestais statyti naujus ir universalius požeminius objektus. Tai reikštų, kad net ir taikos metu tokios priedangos niekada nebūtų tuščios. Tokia idėja merai jau iškėlė ir pasiūlė vyriausybei. Rusiai dažniausiai atrodo kaip sandėliai ar tarnybos patalpos. Tačiau ateityje po Lietuvos miestais galėtų atsirasti visai kitokia daugiafunkcija infrastruktūra. Pavyzdžiui, įprasta diena čia veiktų sporto salė, o krizės atveju slėptuvė. Krašto apsaugos ministerija susidomėjo, tačiau su sąlyga plėsti paskirtį. Tokias erdves pritaikyti ir visuotiniai gynybai. Kol kas tai tik idėja. Neaišku, nei kada atsiras pirmasis požeminis objektas, nei kiek jų Lietuva realiai galėtų pastatyti. Savivaldybė skaičiuoja, kad preliminariai viena mažesnė požeminė erdvė galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijonus eurų. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad net 33 iš 60 savivaldybių negali užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia svarstantis teikti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Savo ruoštų Kondratovičius pabrėžė, jog po paskutinį rezonansą visuomenė sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumo korupcijai. Tirinti cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Be kita ko, ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimų kamerų įrašų platformą. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas naujoji Jungtinė Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Kate Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinė Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmasis kartas, kai Jungtinė Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas. Dėl kandidatūros Jungtinė Amerikos valstijų senatas ir spręs. Ji turėtų būti viešai svarstama Senato užsienio reikalų komitete, o vėliau vyks balsavimas. Senate respublikonai turi daugumą, todėl Trumpo siūlomas kandidatūros atmetimas mažai tikėtinas. Ši pavardė Vašingtone kaip tikėtina kandidatūra į postą Lietuvoje sklandė jau kelis mėnesius. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholio parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešą tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, geriantys gatvėse, besišlapinantys viešose vietose, triukšmaujantys ir trikdantys gyventojų gyvenimą, daugiausiai nakties metu. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2011. David Guetta, Florida and Minaj, Where Them Girls At.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn. Rubrikoje Atgal į ateitį mus pasitinka 2011-ieji čia PH Electro ir Englishman in New York.
2: Atgal į ateitį.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
6: Šarūnai Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbakčiai spūdingu stiliumi pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvių auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Klaipėdos Neptūnas 102-84 apgynė namus nuo Utenos Juventus ekipos, laimėjo išgyvenimo kovą ir išplėšė ketvirtąsias pusfinalio rungtynes. Serijoje iki 3 pergalių dėl patekimo į finalą Neptūnas švelnina rezultatą iki 1-2. Kitos rungtynės trečiadienį nuo 18.30 vyks Utenoje. Jei prireiks penktųjų rungtynių, jos Klaipėdoje numatytos penktadienį. Pasaka Lietuvos krepšinio lygoje kuriančio Utenos Juventus klubo krepšininkas Ivanas Vranešas po skambios pergalės prieš Vilniaus rytą buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Pranešama, kad legionierius iš Kroatijos po antrųjų ketvirtfinalio serijos rungtynių, kuriuose Juventus rezultatu 101-95 nugalėjo ryto klubą ir pateko į LPL pusfinalį, buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Krepšininkas gegužės 24-7 val. 50 minučių buvo sustabdytas Utenos mieste. Jam nustatyta 64 promilės girtumą. Viliui Gaubu Challenger serijos turnyras Perudžoje Italijoje nesusiklostė. 21 lietuvis pirmąjį brete po atkaklios kovos 6-4-4-6-2-6 nusileido 25 kazachui Timofejui Skatovui. Tenisininko mačas truko 2 val. 49 min. Praėjusį savaitgalį Vengrijoje įvyko antrasis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas. Jame RX3 klasėje su Audi A1 automobiliu startavo ir sėkmingai pasirodė 17-metis ir barkėtis Rytis Gurklys. O dramatiškai prasidėjusiu lenktynių lietuvis sugebėjo atsitiesti ir finaliai iškovojo antrąją vietą. Vis dėlto savaitgalio pradžia Ryčiui Gurkliui buvo itin sudėtinga. Jo pirmojo kvalifikacinio važiavimo metu jis pateko į incidentą, kuris ne tik kainavo brangias sekundės, bet ir nublaškė jį rezultatų lentelės vidury.
5: Sporto naujienos.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi su šį mieste.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir

0: Slankyti riposto parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
1: Kas čia?
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvuose kviečiu jūs į 2021 metus. Čia keliaujam su labai geru lietuvišku kūriniu. Ir būtent jis debiutavo 21 metų, 23 metų savaitę mūsų eteryje. Tai antras kvėpavimas ir man viskas kanarai.
5: Tau

Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Savivaldybė siūlo po Lietuvos miestais statyti naujus ir universalius požeminius objektus. Tai reikštų, kad net ir taikos metu tokios priedangos niekada nebūtų tuščios. Tokia idėja merai jau iškėlė ir pasiūlė vyriausybei. Rusiai dažniausiai atrodo kaip sandėliai ar tarnybos patalpos. Tačiau ateityje po Lietuvos miestais galėtų atsirasti visai kitokia daugiafunkcija infrastruktūra. Pavyzdžiui, prasta diena čia veiktų sporto salė, o krizės atveju slėptuvė. Krašto apsaugos ministerija susidomėjo, tačiau su sąlyga plėsti paskirtį. Tokias erdves pritaikyti ir visuotiniai gynybai. Kol kas tai tik idėja. Neaišku, nei kada atsiras pirmasis požeminis objektas, nei kiek jų Lietuva realiai galėtų pastatyti. Savivaldybė skaičiuoja, kad preliminariai viena mažesnė požeminė erdvė galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijonus eurų. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad net 33 iš 60 savivaldybių negali užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia svarstantis teikti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Savo ruoštu Kondratovičius pabrėžė, jog po paskutinį rezonansą visuomenė sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumo korupcijai. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Be kita ko, ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimų kamerų įrašų platformą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas naujoji Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Kate Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmasis kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas. Dėl kandidatūros Jungtinių Amerikos valstijų senatas ir spręs. Ji turėtų būti viešai svarstoma Senato užsienio reikalų komitete, o vėliau vyks balsavimas. Senate respublikonai turi daugumą, todėl Trumpo siūlomas kandidatūros atmetimas mažai tikėtinas. Ši pavardė Vašingtone kaip tikėtina kandidatūra į postą Lietuvoje sklandė jau kelis mėnesius. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholio parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešą tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, geriantys gatvėse, besišlapinantys viešose vietose, triukšmaujantys ir trikdantys gyventojų gyvenimą, daugiausiai nakties metu. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Radio Hitas.
1: 2023. Pink Panthers, Boys a Liar. Take

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Mūsų kelionės laiku ir toliau tęsiasi ir mes atkeliaujame į 2005 metus. Ir čia rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkam Fool's Garden, Man of Devotion.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad šoktelis išteklių kainoms dėl konflikto artimuosiuose rytuose yra absoliučiai racionalus svarstyti laikinai vesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad ministerija modeliuoja idėją grąžinti lengvatą šildymui. Seimas minėtą PVM lengvatą panaikino nuo šių metų sausio, priėmęs šį siūlymą kaip vyriausybės inicijuotos mokesčio reformos dalį. Lengvatinis PVM tarifas šildymui siekia 9%. Lietuvai šiemet jau sulaukus 22 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, šiais metais bus prašoma dar panašios sumos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Seimui įpareigos darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikino įdarbinimo įmonės visų 2027 duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygybę apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlyno liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už 2026 sausio 1-osios gegužės 31-osios laikotarpio atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,50 eurų už vieną vakcinuotą avį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienos

0: 64-16, kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų, platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06-04-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grynas sarmat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo.

0: Įmo. Eko energija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Pasižiūrėkim, kur šį kartą keliaujam radio archyvose, o čia 2023, ne taip ir seniai, 23 metų savaitė, mūsų etrėje čia debiutavo lietuviškas puikus darbas Gabrielius Vagelis ir 69 danguje. Jei leisi.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Savivaldybė siūlo po Lietuvos miestais statyti naujus ir universalius požeminius objektus. Tai reikštų, kad net ir taikos metu tokios priedangos niekada nebūtų tuščios. Tokia idėja merai jau iškėlė ir pasiūlė vyriausybei. Rusiai dažniausiai atrodo kaip sandėliai ar tarnybos patalpos. Tačiau ateityje po Lietuvos miestais galėtų atsirasti visai kitokia daugiafunkcija infrastruktūra. Pavyzdžiui, prasta diena čia veiktų sporto salė, o krizės atveju slėptuvė. Krašto apsaugos ministerija susidomėjo, tačiau su sąlyga plėsti paskirtį. Tokias erdves pritaikyti ir visuotiniai gynybai. Kol kas tai tik idėja. Neaišku, nei kada atsiras pirmasis požeminis objektas, nei kiek jų Lietuva realiai galėtų pastatyti. Savivaldybė skaičiuoja, kad preliminariai viena mažesnė požeminė erdvė galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijonus eurų. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad net 33 iš 60 savivaldybių negali užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia svarstantis teikti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Savo ruoštų Kondratovičius pabrėžė, jog po paskutinį rezonansą visuomenė sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumo korupcijai. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Be kita ko, ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų įrašų platformą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas naujoji Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Kate Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmasis kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas. Dėl kandidatūros Jungtinių Amerikos valstijų senatas ir spręs. Ji turėtų būti viešai svarstama Senato užsienio reikalų komitete, o vėliau vyks balsavimas. Senate respublikonai turi daugumą, todėl Trumpo siūlomas kandidatūros atmetimas mažai tikėtinas. Ši pavardė Vašingtone kaip tikėtina kandidatūra į postą Lietuvoje sklandė jau kelis mėnesius. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholio parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešą tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, geriantys gatvėse, besišlapinantys viešose vietose, triukšmaujantys ir trikdantys gyventojų gyvenimą, daugiausiai nakties metu. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Reklama.
5: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
6: Gerdai, sugrįžti.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Johnson aš ant čentino armorą.
1: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
2: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje šią savaitę Rokas Jan. Skauda.

geriausia. Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Klama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: amo, увидзяте, чао.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai